ain't easy to swallow.

0: のヌラヌラリサッチャーテリースタートメガドイヤ
1: ーおーイエーおーイエーEverything.

Očaje bačena. Come on, Big Radio. Okay, boys. Here we go.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Dobro jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Tokom zločinačke NATO agresije na današnji dan 1999. godine na području Kosova i Metohije ispaljeno je više od 30 projektila. Bombardovano je selo Cerovo kod Bijelog polja. Teroristi OVK su kod mjesta Besinje na putu Podujevo-Priština napali autobus Kosmet Tursa, pri čemu je ranjeno petero ljudi. NATO je saopštio da postoje prvi znaci priprema povlačenja vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije kao i smanjivanje vojnih aktivnosti na sjeveru i u centralnom dijelu pokrajine. Delegacija palestinske grupe Hamas stigla je u glavni grad Egipta, Kairo, radi nove runde pregovora o primirju u pojasu Gaze, koja je zakazana za danas. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmjerene na nekoliko entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gaz. Sjedinjene Američke Države pripremaju nacrt rezolucije kojom bi Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila Iran zbog neispunjavanja nuklearnih obaveza, izjavile su diplomate uoči sastanka odbora guvernera agencije sljedeće nedjelje. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu, optužujući Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zapljenu trgovačkih i naftnih brodova. Ruski lider Vladimir Putin obratio se predstavnicima više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Putin je komentarisao aktualnu situaciju u Ukrajini, pismo Volodimira Zelenskog, mogućnosti rješavanja konflikta. Također je dao prijedlog globalne ekonomske situacije i poslao važne poruke, uključujući ekonomski prijedlog Sjedinjenih Država. Odgovarajući na pitanje koje je vjerovatno najviše interesovalo sve, a koje se odnosilo na pismo Zelenskog u kojem ga šef kijevskog režima poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora, ruski lider istakao je da trenutno ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim. Putin je poručio Zelenskom da bi trebalo da raspiše izbore i da nema potrebe da se boji, inače sve drugo predstavlja uzurpaciju vlasti i krivično djelo. Prema Putinovim riječima, ključna pitanja u rješavanju sukoba treba da rješavaju Rusija i Ukrajina, dok Sjedinjene Države i druge zemlje mogu da se pojave kao garanti. Putin je zahvalio Trumpu na njegovim naporima u Ukrajini i trudu oko ponašanja Zelenskog, ali tu još uvijek ima posla. Poručio je da neke vrste oružja koje Rusija posjeduje nisu dostupne drugim zemljama, uključujući i Orešnik. On je ocijenio da se stalno pojavljuju nove metode i sredstva ratovanja. Još efikasnije treba obarati ukrajinske dronove, poručio je Putin. Pored toga, ruski lider je primijetio da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku nove zemlje. On je ocijenio da je agresivna retorika evropske birokratije koju koristi u politici kratkovida. Porijeklo i tip drona koji je pogodio luku Konstancu u Rumuniji još uvijek nisu objavljeni, a Ministarstvo odbrane je nagovijestilo čiji bi mogao da bude. Napomenuli su da mornaričke dronove u Crnom moru koriste ukrajinske snage. Nedavna izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija da Sjedinjene Države podržavaju Ukrajinu prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova ukazuju na to da je Bidenov rat postao Trumpov rat. Pogotovo što oni imaju budžet u Pentagonu i tamo postoji odjeljak o podršci Ukrajini preko Pentagona, dodao je ruski ministar spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, sada moraju da riješe pitanje rusko-ukrajinskog rata.

0: srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale Roland Garrosa u konkurenciji dublova, pošto je u paru sa Anom Danilinom pobjedila u dublu En Shuo Liang i Shuko Aoyama rezultatom 2-0 u setovima. Rivalke Krunićevoj i Danilinoj u borbi za pehar bit će Amerikanka Taylor Townsend i Čehinja Katerina Sinijakova. A italijanski teniser Matteo Arnaldi predao je meč polufinala Roland Garrosa Flaviju Coboliju. Na taj način će Flavio otići u finale Roland Garrosa. Arnaldi je predao meč zbog virusa. U nedelju će Coboli odmjeriti snage sa Aleksandrom Zverevom i pokušati da osvoji parijski slam. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 53. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 16, u Sarajevu 17, u Zenici 18, u Neumu i Trebinju 19, a u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi samo u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Pa možemo hodati kao dinosaurusi ako treba. Was not was na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Kako ste? Jeste se naspavali? Stigli smo i do subote. Zanimljiva pojava, rekla bih, subota. Čini mi se jedini dan u sedmici koji nema sad neku potrebu da se dokazuje. Ponedeljak onako dođe sav nervozan, važan, kao direktor koji je zakazao sastanak u 8 ujutru. Sreda se pravi da je prelomni trenutak sedmice. Petak uvijek ulazi kao rok zvijezda kojem svi aplaudiraju, a subota... Subota samo slegne ramenima i kaže, ba, ajde, dobro, radi što hoćeš. Tako da, danas nam je dan kad se ljudi konačno vrate na fabrička podešavanja, ili bi tako trebalo da bude. Nema sad nekih velikih planova, ima samo kafa koja traje duže nego što bi trebalo i razgovori koji krenu od teme, ne znam, parkinga, pa nekako završe na tome kako su neka čokolade bile veće, a paradajz imao ukus paradajza. I primijetili ste kako subotom svi malo uspore, čak i oni ljudi koji stalno negdje žure, kao da cijelo društvo kolektivno odluči da jedan dan sedmično ne glumi da je hitna verzija sebe, niko ne juri da odgovori na poruku za 7 sekundi, niko ne priča o produktivnosti, neko kaže da danas ima plan. I onda obično taj plan uključuje barem neki vid sjedenja i rečenicu vidjet ćemo, ako ništa drugo barem da razmisli malo. Naravno ima i onih koji rade, ali iskreno radna subota je kao utakmica koja se igra po kiši. Nije idealno, ali ima neku svoju draž. Ljudi su opušteni, šefovi manje nervozni, kafa na pauzi djeluje kao da je dobila onaj dodatni nivo kvaliteta preko noći, kao da nije ista ona kafa koju pijemo svakog radnog dana. Zato danas nema nekih velikih životnih lekcija, dovoljno je da malo usporimo, da ne jurimo svaki minut kao da će pobjeći preko granice, da pustimo sebi taj luksuz da ne budemo maksimalno efikasni baš svakog trenutka. U ostalom, nedjelja već stoji iza ćoška i zagrijava se za ono svoje čuveno pitanje jesi spreman za ponedjeljak, a to je već problem za neku drugu verziju nas. Za sada neka ide kafa, neka ide muzika, neka subot radi ono što najbolje zna, da nas podsjeti da život nije samo lista obaveza koju treba precrtati, taman posla. Mi ćemo se potruditi za vaše dobro raspoloženje i za vašu dobru informisanost, jel te? Kad kažem sve to, prvenstveno mislim na dedu koji je i danas taj muzički mag koji nam je sklopio sve ono što ćete slušati. Dragan je tu da pokupi sve najvažnije, one ozbiljne teme širom svijeta i da nam ih donese ovdje u formi vijesti, a ja ću sve to pokušati da pokvarim na najbolji mogući način. Nadam se da vam neće smetati. Moje ime je Danka, ovo je prvi Big i još jednom želim vam dobro jutro.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dakle, subota je odlučila da bude malo neodlučna. Biće umjereno do pretežno oblačno uz lokalne pljuskove koji će se pojaviti tu i tamo, onako kao gosti koji nisu imali dovoljno sigurnosti sami u sebe, da li su stvarno pozvani na proslavu ili ne. U Hercegovini će kiša uglavnom da se... U stvari da obavi svoj posao tokom jutra, pa će ostatak dana biti znatno mirniji. Dnevna temperatura kretaće se između 20 i 25 stepeni, dok će Hercegovina dobaciti do prijatnih 29. A kad smo već kod temperatura, gledam malo prije raspored po gradovima, i to mislim upravo na temperature. 15 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar je jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je trenutno 15, u Tuzli 16, Bijeljina i Doboj mjere 17, Zenica, Sarajevo 18, Neum i Trebinje 20 i Mostar 21 stepen. E sad, da vidimo šta nas čeka naredna tri dana. Nedjelja donosi mnogo više sunca, bit će dakle sunčano uz umjerenu oblačnost, poneki onako kratkotrajni pljuščić moguć tek ponegdje i tu uglavnom van Hercegovine. Jutro svježe od 10 do 18 stepeni, tokom dana temperatura će se penjati od 24 pa sve do ljetnih 32 stepena. Ponedjeljak nastavlja istim putem, sunce će imati onu glavnu riječ, oblaci će uglavnom biti dekoracija, a temperature će se kretati između 26 i 33 stepena. Drugim rečima, klima uređaj će polako početi da zagrijava svoju sezonu. Utorak ne donosi velike promjene koliko vidim, još jedan sunčan dan uz malo do umjereno oblaka i temperature od 27 do 32 stepena. Vrijeme će izgledati kao da je pronašlo tu dobitnu kombinaciju i nema namjeru da je mijenja. Dakle, danas još poneki pljusak i malo meteorološke rasprave između sunca i oblaka, a od sutra kreće prava ljetna generalna proba. Sunce preuzima dirigentsku palicu, oblaci odlaze u drugi plan. Termometri polako ulaze u zonu gdje se hladovina počinje cijeniti kao, pa recimo, rijedak prirodni resurs.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen poginulima sa područja Krnjina. U 10 časova i 30 minuta predviđen je parastos i polaganje vijenaca. Operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 milion Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju bila je, koja je najsvjetliji, najhumaniji ratni podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Delegacija palestinske grupe Hamas stigla je u glavni grad Egipta, Kairo, radi nove runde pregovora o primirju u pojasu Gaze, koja je zakazana za danas. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmjerene na nekoliko entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gaz. Sjedinjene Američke Države pripremaju nacrt rezolucije kojom bi Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila Iran zbog neispunjavanja nuklearnih obaveza, izjavile su diplomate uoči sastanka odbora guvernera agencije sljedeće nedjelje. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu, optužujući Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zapljenu trgovačkih i naftnih brodova. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se predstavnicima više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Putin je između ostalog dao pregled globalne ekonomske situacije i poslao važne poruke, uključujući ekonomski prijedlog Sjedinjenim Državama. U toku je kraj ere ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač svjetske ekonomije. Unutrašnji promet robe u okviru BRICS-a već premašuje 1,000 milijardi dolara godišnje, naglasio je Putin. Proizvodnja prirodnog tečnog gasa na Aljasci korištenjem ruske tehnologije mogla bi znatno jeftinije za Sjedinjene Države biti od drugih opcija ako primjene naše tehnologije, eksploatacija i utečnjavanje gasa, a samim tim i plasman tog proizvoda na Aljasci, bit će po mom mišljenju mnogo efikasniji nego što je prvobitno bilo planirano izgradnjom cjevovodnih sistema, mnogo efikasniji, ocijenio je Putin. Porijeklo i tip drona koji je pogodio luku Konstancu u Rumuniji još uvijek nisu objavljeni, ali Ministarstvo odbrane nagovijestilo čiji bi mogao da bude. Napomenuli su da mornaričke dronove u Crnom moru koriste ukrajinske snage. Nedavna izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija da Sjedinjene Države podržavaju Ukrajinu prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova ukazuje na to da je Bidenov rat postao Trumpov rat. Pogotovo što oni imaju budžet u Pentagonu i tamo postoji odjeljak o podršci Ukrajini preko Pentagona, dodao je ruski ministar spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, sada moraju sami da riješe pitanje rusko-ukrajinskog rata.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Panathinaikosa savladali su Olympiakos sa 68-58 u drugom meču finalne serije grčkog šampionata. Panathinaikos je tako uspio da se revanšira za poraz u prvom meču u Pireju i na svom terenu upisao je pobjedu za izjednačenje u seriji. Treći meč bit će odigran u dvorani Mira i prijateljstva u ponedjeljak od 20 časova. Srpski stručnjak Miloš Milojević zvanično imenovan za novog trenera Al Nasra. Ovo je potvrdio klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako je saopšteno, Milojević je potpisao jednogodišnji ugovor, predvodit će tim tokom sezone 2026-27. On je na klupi kluba iz Dubaja naslijedio svog sunarodnika Slavišu Jokanovića. Selektor Brazila Carlo Ancelotti izjavio je da oporavak Neymara teče dobro i da bi on mogao da se priključi timskom treningu već sljedeće sedmice. Neymar ima problema sa povredom lista desne noge, ali se očekuje da bude spreman i najkasnije za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Brazil prvi meč na mundijalu igra 14. juna protiv Maroka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi samo u prijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
4: Hello, love, Ryan's on the dot.

0: smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Hello, this is Radio G. I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who is my next caller?

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Where's all my soul sisters?

0: Bark and live. Dark and bombo clan.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradajz Piccolo korbica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđent za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Malo smo ga već zaboravili. DJ Jazzy Jeff i Fresh Prince, Ring My Bell, odnosno Will Smith kao Fresh Prince. Sve to fino spakovano u jedan pa sad ne baš toliko aktuelan single, ali svojevremeno veliki, veliki hit širom svijeta. Nego ja bih da malo pričamo o sportu. Krenut ćemo od košarke. U NBA finalu košarkaši New York Knicksa odigrali su još jednu partiju od koje treneri dobijaju sjede, a navijači nove bore. Posle pobjede od 105-104 nad San Antonio Sparsima, Knicksi vode 2-0 u seriji i iz Teksasa se vraćaju sa onim što svaki gost sanja, a domaćin pokušava da spriječi dva brejka i potpunu kontrolu situacije. Sada se velika predstava seli u Madison Square Garden, košarkašku katedralu u kojoj publika ne gleda utakmice, nego učestvuje u njima. New York je na dva koraka od prve titule posle više od pola vijeka, ali istorija sporta je prepuna ekipa koje su prerano počele da biraju mjesto za slavlje, tako da ćemo sačekati da vidimo ko će tu i kako i šta napraviti. U ABA ligi večeras od 18 časova slijedi druga runda finalnog obračuna između Dubaija i Partizana. Dubaji vodi 1-0 i pred svojim navijačima ima priliku da napravi ozbiljan kapital prije puta u Beograd. Za Partizan je računica jednostavna i nimalo prijatna. Pobjeda vraća ravnotežu i prednost domaćeg terena. Poraz znači da bi crno-bijeli morali da vežu tri pobjede za redom. U teoriji moguće, u praksi pa ne baš toliko. Na šljaci Roland Garrosa stigla sjajna vijest za srpski tenis. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izborile su finale ženskog dubla pobjedom nad parom En Shuo Liang i Shuk Aoyama sa 2-0. Meč trajao sati 34 minuta. Za trofej će igrati protiv Taylor Townsend i Katerine Sinjakove, a finale na programu čini mi se sutra od 11 časova. Kod tenisera Saša Zverev nastavlja svoj pohod ka najvećem peharu karijere. Nijemac je savladao Jakuba Menšika sa 3-1 u setovima posle 3 sata igre i stigao do finala Roland Garrosa. Tamo ga čeka Italijan Flavio Coboli, pošto Matteo Arnaldi zbog bolesti nije mogao da nastupi u polufinalu. Tako će Pariz u nedjelju dobiti novog šampiona. Zverev lovi prvu Grand Slam titulu, dok Coboli pokušava da napiše najljepše poglavlje svoje dosadašnje karijere. Jedan će podići pehar, drugi će dobiti lekciju o tome koliko je sport ponekad škrt kada dijeli nagrade. Danas od 15 časova Roland Garros dobija i novu šampionku u ženskoj konkurenciji. U finalu se sastaju Mira Andrejeva i Maja Hvalinska. Sa jedne strane osma

Teniserka svijeta, djevojka koju stručnjaci već vide među budućim vladarkama tenisa. Sa druge strane, Maja Hvalinska, 114. igračica na VTA listi koja je do finala stigla iz kvalifikacije. I to je ona vrsta sportske priče zbog koje statističari obično nervozno prelistavaju tabele, pitaju se kako, a publika se podsjeti da sport ponekad voli da ignoriše sva predviđanja. I za kraj, drama u odbojkaškoj Ligi nacija. Srbija, odnosno srpske odbojkašice, su posle 5 setova izgubile od Poljske. Bio je to meč posle kojeg ostaje onaj neprijatan osjećaj da je pobjeda bila na dohvat ruke. Izabranice Zorana Terzića propustile su meč loptu u odlučujućem setu i na kraju ostale kratke za jedan korak. Posle pobjede nad Tajlandom od 3-0 i ovog poraza od Poljske, Srbiju danas od 1:30, odnosno 13:30, ako vam je tako draže, čeka duel sa domaćinom Kinom u Nanjingu. Turnir je tek počeo, bodovi se još uvijek sakupljaju, ali svaka utakmica već sada podsjeća koliko je put do završnog turnira u Makau dug, neizvjestan i prepun zamki. Sport, kao i uvijek, ne priznaje jučerašnje zasluge, traži novi dokaz, rekoh, već danas od 1:30.

Da, da, to je to kad se ukrste Fat Boys i Chubby Checker, dobijete ovakvu vrstu twista. Malo ćemo još o sportu, neću vas puno još gnjaviti, ali ima tu propratnih informacija koje privlače pažnju javnosti. Dok odbrojavamo, eto, posljednje dane do početka svjetskog prvenstva, FIFA je uspjela da uradi nešto što je rijetko polazi za rukom, da se posuđa sa navijačima zbog obične bočice vode. Prvo je bilo odlučeno da se na stadione ne može uniti ni jedna boca vode, a onda je usledilo negodovanje javnosti, kritike stručnjaka, upozorenje meteorologa i ponešto zdravog razuma. Rezultat, FIFA je napravila zaokret i sada dozvoljava unos jedne tvornički zatvorene plastične bočice vode ili boce vode za jednokratnu upotrebu. Dakle, voda može, ali samo ako je dovoljno lagana, dovoljno mekana i dovoljno jednokratna. Inače, višekratne bočice ostaju zabranjene jer ih FIFA smatra potencijalnim bezbjednostnim rizikom. U prevodu, moderna tehnologija može da organizuje prvenstvo u tri države, desetine gradova, stotine hiljada ljudi, ali najveću prijetnju redu i miru ispada da predstavlja metalna boca od pola litre ili staklena. Posebno zanimljivo zvuči cijela priča kada se zna da meteorolozi najavljuju paklene uslove za većinu utakmica. Očekuju se temperature iznad 28 stepeni na nekim mečevima i preko granice, koju sindikat profesionalnih fudbalera smatra ozbiljnim razlogom za odgađanje utakmica. FIFA zato obećava ventilatore, rashladne zone, raspršivače vode i druge metode borbe protiv vrućine. Naravno, biće tu i veliki broj štandova za prodaju vode. Taj detalj nije promakao gradonačelnici Toronta, koja je bez mnogo diplomatskih ukrasa poručila da sve to liči na pokušaj dodatne zarade od navijača. Drugim rječima, navijači mogu da se rasklade, samo je poželjno da prije toga otvore novčanik. Klasika. Kad smo već kod novčanika, prebacimo se u NBA finale, gdje su cijene karata odlučile da napuste planetu Zemlju. Povratak New York Knicksa u veliko finale izazvao je pravu groznicu u gradu. Najjeftinija ulaznica za treći meč u Madison Square Gardenu košta više od $11,400, dok je za četvrtu potrebno izdvojiti preko 13.000. To znači da bi navijač koji želi da prisustvuje obje utakmice morao da plati više od $24,500 samo za ulaznice, a gdje su svi ostali propratni troškovi. To je cijena istorije. Knicks je prvi put posle više od četvrt vijeka igraju finale pred svojom publikom i grad trenutno funkcioniše kao ogromna košarkaška centrifuga. A gdje su ogromna pažnja, reflektori i televizijske kamere, mora da se pojavi Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je da će doći na treću utakmicu finala između Knicksa i Sparsa. To automatski znači da će Madison Square Garden tih dana više ličiti na utvrđenje nego na sportsku dvoranu. Posle upada navijača na teren tokom utakmica u Teksasu, organizatori će sada sve držati pod mikroskopom, svaki prolaz, ulaz, svaki korak će biti pažljivo kontrolisani. Trump je u svom prepoznatljivom stilu imao i poruku za one kojima su cijene karata previsoke. Kaže, ako nemate keša za ulaznicu, gledajte utakmicu na TV-u. To je otprilike kao da vam neko kaže da ne brinete zbog cijene jahte, jer uvijek možete da posmatrate more sa obale. I za kraj jedna kratka rođendanska priča sa sportskim putovanjem kroz vrijeme. Ah, kako se zbunih. 44. godine na današnji dan rođen je Tommy Smith, čovjek kojeg istorija atletike pamti po brzini, ali i po hrabrosti. Na olimpijskim igrama u Mexico City u 68. osvojio je zlato na 200 metara i postavio svjetski rekord 19.83 sekunde. Međutim, trenutak koji je ostao urezan mnogo dublje od bilo kojeg rezultata dogodio se na pobjedničkom postolju. Zajedno sa Johnom Carlosom podigao je pesnicu u crnoj rukavici kao protest protiv rasne nepravde. Fotografija je naravno obišla svijet. Dvojica atletičara platili visoku cijenu za taj čin. Nekad sportista pobjedi trku, nekad ostane upamćen jer je bio spreman da rizikuje sve zbog onog u što vjeruje. I 56. godine na današnji dan rođen je Bjorn Borg, teniser koji na terenu je djelovao kao čovjek kojem ni zemljotres ni ništa na svijetu ne može poremetiti ritam servisa. Osvojio je 11 Grand Slam titula, među njima čak 6 na Roland Garrosu i 5 uzastopnih na Wimbledonu. Dok su protivnici lomili rekete, živce, taktike, Borg je djelovao kao da igra partiju šaha na Mirnom jezeru. Zato jeste dobio nadimak Ledeni Borg.

0: Uz Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Piše na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

0: Po svojoj mjeri, rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV

Da, da, It's My Life. Tako kažu Tok Tok. A ja ću da vam donesem 3-4 najnovije informacije da vidimo šta se dešava na ovim našim terenima. Jutro u Srpskoj je počelo sasvim mirno, toliko mirno da je priroda odlučila malo da podsjeti stanovnike Potkozarja da ipak nije potpuno zaspala. U 5 časova i 1 minut registrovani zemljotres jačine 2,9 stepeni po Richteru, 37 km sjeverno od Prijedora na dubini od 10 km. To je ona vrsta potresa posle koje jedni kažu da su osjetili podrhtavanje, drugi tvrde da nisu primijetili ništa. U svakom slučaju riječ je o slabijem zemljotresu koji nije izazvao štetu, ali je podsjetio da ispod naših nogu ponekad postoji mnogo više aktivnosti nego što bismo htjeli da znamo. U Sarajevu sa druge strane pažnju građana privukao je neobičan prizor. Miljacka je nakratko promijenila boju i zablistala pod navodne znake u zelenim tonovima, pa su društvene mreže odmah krenule da rade prekovremeno. Dok su jedni nagađali o zagađenju, drugi zamišljali scene iz nekog SF filma, objašnjenje je stiglo od nadležnih koji kažu da je riječ o kontrolisanom ispitivanju mreže tokom kanalizacione mreže tokom kojeg je korišten fluorescenin. Čini mi se da sam dobro izgovorila, supstanca koja služi za praćenje tokova vode. Drugim riječima, Miljacka nije odlučila da postane rijeka smaragdne boje, niti se dogodio neki hemijski incident, barem tako tvrde nadležni. Stručnjaci su samo radili svoj posao, tako kažu, rijeka je na nekoliko sati izgledala kao da je dobila specijalne efekte iz holivudske produkcije. Dok se priroda tresla kod Prijedora, Miljacka mijenjala boje u Sarajevu, vozači su dobili vijest koja bi mogla da im sačuva i vrijeme i živce. Počeo je dakle sa radom onaj objedinjeni sistem elektronske naplate putarine između Srpske i Srbije. To znači da jedan tag uređaj sada može da otvara rampe na obje strane Drine bez zaustavljanja, bez traženja sitnog novca, bez onog poznatog trenutka kad vozač grozničavo pretura po pretincu dok kolona iza njega raste. Sistem funkcioniše tako da se tag poveže sa platnom karticom putem aplikacije ili internet portala, a putarina se automatski naplaćuje nakon prolaska. Više nema dopunjavanja kredita unaprijed, niti računanja koliko je ostalo na uređaju i tako dalje. Već je registrovano više od 400 korisnika, planovi idu dalje, razgovara se o povezivanju sa Hrvatskom i Sjevernom Makedonijom, da bi putovanje regionom u budućnosti moglo da izgleda mnogo jednostavnije nego danas. I za kraj, kratko stanje na granicama, pojačan promet trenutno je na izlazu iz Bosne i Hercegovine preko Gradiške, Orašje, Velike Kladuše i Izačića, na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila uglavnom se kreću između 10 i 30 minuta, dakle ako danas krećete na put, rezervoar provjerite, dokumenta pripremite, strpljenje ponesite u malo većoj količini nego inače. Na Balkanu je ono često jednako važno kao i gorivo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online.

James Brown i Gravity. Ajde odmah da pređemo na stvari, da pogledamo šta nam se dešava u svijetu i ovdje kod kuće, jer vjerujte mi, količina odsustva elementarne logike polako postaje fascinantna. Počet ćemo sa domaćim terenom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, jel te, izbacilo je statistiku. U proteklih 5 mjeseci na kružnim tokovima u Srpskoj dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda. Od tih 149, pazite sad, čak 127 desilo se u Banja Luci. Šampion je očekivano ona raskrsnica kod ulica Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića. I sad MUP se osjeća obaveznim da nam ponovo kao djeci u obdaništu objašnjava osnove. Kažu, vozila koja su već unutra imaju prvenstvo, nevjerovatno, jel da? Ljudi uđu kružni tok i misle da su ušli u drugu dimenziju gdje zakoni fizike i saobraćaja više za njih ne važe. Kažu i da žmigavac mora da se upali kad izlaziš, naravno da mora, kako ona iza tebe da zna šta planiraš, da čita misli ili šta već. A hit je pravilo za prestrojavanje, dakle ako si u unutrašnjoj lijevoj traci, a ne možeš bezbjedno da izađeš jer te neko sa desne strane blokira, napravi još jedan krug. Besplatno je, niko ti neće naplatiti dodatni krug, ali ne, eto, naši ljudi radi biraju da presjeku dvije trake, pokloni se i uzda u sudbinu. I onda se čudimo statistikama, čista tvrdoglavost i nedostatak bazične kulture, možda čak i nepoznavanja zakona u saobraćaju. Kad smo već kod blokada i nedostatka razuma, da pogledamo malo širu sliku, jer je sve to nekako povezano. Od ponedjeljka 8. juna na svjetskim financijskim tržištima nas čeka ozbiljan haos. Čuli ste već, Iran izveo raketne udare na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, pregovori o prekidu vatri i otvaranju Ormuzskog moreuza su zvanično propali, a rezultat, cijena sirove nafte Brent odmah će skočiti sa $93 prema 100 po barelu. Globalne zalihe su na istorijskom minimumu, sukob ulazi u četvrti mjesec i šta sad to znači za običnog čovjeka, recimo u Americi i Evropi, znači da indeks potrošačkih cijena skače u junu, investitori paniče, bježe sa berzi, indeksi padaju, svi bježe u zlato i dolar. I sad, gdje smo mi tu u Bosni i Hercegovini? U ponedjeljak se kod nas neće desiti ništa dramatično na pumpama, odmah da vam kažem. Dizel ostaje na oko 2 marke 94, 5, 6 feninga, čisto zbog našeg čuvenog kašnjenja u formiranju cijena, ali sad nemojte se prerano radovati ako se situacija na Bliskom istoku ne smiri do sredine sedmice. Novi talas poskupljenja nas čeka već narednog vikenda. Tako da, računica je jasna, dok se tamo negdje lome globalna koplja oko nafte i geopolitike, što će nas svakako udariti po džepu, mi ovdje barem možemo da kontrolišemo ono što je do nas. Kad uđete u taj kružni tok, usporite, upalite žmigavac, propustite ljude, a ako već plaćamo skupo gorivo, nemojte da plaćamo i limare, jel da? Čuvajte živce i naravno ostanite uz prvi program Big Radija.

Kakva smo sorta, valjda. Limen i nedavna kuma. Jedna bezobrazna, jel? 12:14. 6. je jun, a šta se izdešavalo na današnji dan? Gomila ljudi je rođena, naravno, ali ajde da pogledamo samo ko su ti likovi koji su u stvari ostavili neki trag u muzici, umjesto što su samo trošili kiseonik, jel? Imamo ozbiljnu ekipu muzičara danas. Krenut ćemo od 1936. godine, kada je rođen Levi Stubbs, lik koji je vodio grupu The Four Tops. Ako, recimo, niste znali, lik je bio apsolutni stub Motowna. Jedna stvar koju većina ljudi promaši u isto vrijeme, u isto to vrijeme svi živi producenti su forsirali stvarno tenore, ali svi su morali da pjevaju jako visoko, kao da ih nešto steže u grlu. Međutim, onda se pojavio Berry Gordy, čuje Stubbsa i rekao, a ne, ne, ovaj čovjek pjeva bariton, ali ima takvu dramu u glasu da ga stavljamo u prvi plan. I to je upalilo. Čovjek je pjevao sa takvom sirovom emocijom, kao da mu život zavisi od svakog stiha. Ušli su u kuću slavnih rock'n'rolla 1990. godine, a Stubbs je napustio 2008. Ozbiljna klasa muzičara, ozbiljna klasa. A onda idemo malo na domaći teren. 1948. godina, Vladimir Savčić Čobi. Čovjek je bio definicija jugoslovenske pop-rock scene. Prvo su bile grupe The Walkins i Čobi i njegove sjenke, a onda 1968. godine ulazi u Proarte. I bum, čovjek postaje ikona. Znam, ok, mlađa ekipa danas misli da je muzika počela sa autotunom, ali Čobi i Proarte su punili dvorane sa pjesmama kao što su Lola i Plačem. Čovjek je imao harizmu, bio je glumac, trajao je decenijama, umro je 2009. godine, ali te pjesme i dalje sviraju po radio stanicama i onim okupljanjima kad se društvo malo više opusti. Čisto da znamo i da dalje imamo na umu šta je kvalitet prije svega. Godina 1962. Massimo Savić, kakav vokal, kakav stil. Počeo, znamo, već u grupi Dorian Gray, koja vuče korine s ovih naših prostora banjalučkih, i odmah su napravili haos sa obradom pjesme The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Čini mi se Walker Brothers i da su u pitanju. Imali su taj mračni, taj art rock fazon. Massimo je bio previše talentovan da ostane samo na tom jednom žanru. Kada se bend raspao, čovjek je krenuo u solo vode, prešao na zabavnu muziku, postao apsolutni kralj elegancije, da tako kažem, na ovim prostorima. Taj glas se poznavao onako u prvoj milisekundi. Nažalost, napustio nas je 2022. godine, ali eto, ostavio je taj standard koji rijetko ko danas može da dohvati. Ja ću ovdje da stanem i da se osvrnem i naravno kroz muziku na ova tri imena koja smo spomenuli danas. Prvo krećemo od The Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: bonus odmah. Evel, osjeti sreću.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move TV.

New Metal. Svi su odjednom htjeli da zvuče kao oni, onako masno, teško, leno. Schaffer je stvorio te prepoznatljive jezive rifove koji su definisali cijelu jednu generaciju klinaca u širokim pantalonama. Hlačama, kako god hoćete. Dakle, 6. jun od vrhunskog sola i domaće pop istorije preko gitarskih genijalaca i thrash metala do new metala 90-ih, svi ovi likovi imaju jednu zajedničku stvar. Nisu radili ono što su svi drugi radili, nego su gurali svoj neki fazon dok svijet nije na kraju popustio. Evo nam tog vanzemaljca, genijalca, Steve Vai, Busted.

Da, znala sam da će u jednom momentu provaliti te emocije. Didi nam je poslao poruku, kaže, ne mogu da vjerujem, Korn, pa vi ste moji idoli. Pa naravno, zaslužili su ljudi zbog svega onog što su napravili do sada kada je muzika u pitanju. E sad, možemo da stavimo rođendane sa strane, da vidimo šta se u stvari snimalo, izdavalo i raspadalo na današnji dan u muzici. Odmah da vam kažem, ima nekih stvari koje su čist dokaz da je muzička industrija od uvijek bila potpuno luda. Krećemo od 62. godine, Beatlesi su imali svoje prvo snimanje u Abbey Road studiju, snimili su 4 pjesme i za to dobili, pazite sad, 7 funti. Znači, najveći bend u istoriji, jedan od najvećih bendova u istoriji čovječanstva, počeo je tako što su plaćeni manje nego što danas košta, ne znam, prosječan doručak u Engleskoj. I jedna interesantna stvar koju ljudi često zaborave, na tom snimanju je bubnjeve još uvijek svirao Pete Best. Tek kasnije je, u par mjeseci kasnije, Ringo Starr je ušao u priču, ostalo je istorija. 7 funti, nevjerovatno. Samo 3 godine kasnije, 1965. Rolling Stones je objavljuju single Satisfaction, himna generacije, drugi najbolji rock naslov svih vremena prema magazinu Rolling Stone. Keith Richards je taj čuveni riff bukvalno sanjao u hotelu na Floridi, probudio se, snimio ga na kasetofon i zaspao. Sjajno. Pa idemo dalje, u 1970. Sid Barrett, čovjek, je odsvirao svoj prvi koncert od kako je napustio Pink Floyd u Londonu. Na bini mu je pomagao stari prijatelj David Gilmour i šta se desi? Lik odsvira 3 pjesme, a tokom četvrte samo lagano skine gitaru, spusti je i odšeta sa bine. Publika u šoku, muzičari u šoku, čista avangarda ili potpuno ludilo, sa Barrettom se nikad nije znalo na čemu ste. Idemo brzo kroz godine izdanja. 78. Grupa The Cars izbacuje svoj debut album Just What I Needed, My Best Friend's Girl. Spojili su novi talas i pop na način da je to odmah postalo klasik. 87. godine band Heart objavljuje 9. album Bad Animals sa onom ogromnom baladom Alone. I 2000. godine Queens of the Stone Age izdaju Rated R, hipnotišu nas sa pjesmom Feel Good, Hit of the Summer. 2005. godina nam donosi 2 važne stvari. Prvo, časopis Classic Rock proglašava Johna Bonhama za najboljeg bubnjara svih vremena. Kao primjer navode pjesmu Moby Dick, Led Zeppelin. Svako ko ikada držao palice u rukama barem na 5 minuta zna da je Bonham bio institucija. Njegov osjećaj za ritam i ta težina u rukama, to se nauči, s tim se jednostavno rodiš. Iste te godine Coldplay izbacuje svoj 3. album X&Y. Pjesme Speed of Sound i Fix You su lansirale bendu Stratosferu, možete ih voljeti ili ne voljeti, ali Chris Martin zna da napiše stadionsku himnu. Godina 2006. napustio nas je Billy Preston. Ovo je lik o kojem bi se moglo snimiti pa recimo jedno 6 sati filma. Zvali su ga Peta Buba, odnosno Peti Beatles, kako god hoćete. On je jedini muzičar koji je zvanično potpisan pored Beatlesa na nekom singlu, na pjesmi Get Back. George Harrison ga je bukvalno doveo u studio tokom onih mučnih snimanja za album Let It Be da bi smirio tenzije u bendu, jer su se ostali svađali konstantno. A pored Beatlesa svirao i sa Stonesima, Rayom Charlesom, Claptonom, Dylanom. Čovjek je napisao You Are So Beautiful, koju je proslavio naravno Joe Cocker, nevjerovatan lik koji je bio vezivno tkivo jedne rock'n'roll istorije. I za kraj možda da zaokružimo priču, 2011. Arctic Monkeys izdaju svoj 4. album Stuck It and See i pokazuju da britanski rock ima sjajnu budućnost. 2012. godine Bajaga i instruktori, momčilo i instruktori, objavljuju svoj 9. album Daljina, dim i prašina uz knjigu Bajagine poezije, jer budimo realni, Bajagine tekstovi onako svi znamo na pamet, htjeli mi to priznati ili ne. Ajde sad da se vratimo, I Can Get No Satisfaction.

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dakle, da pogledamo šta nas čeka napolju sljedećih nekoliko dana. Ako ste planirali neki savršen vikend na otvorenom, ima onako polovične vijesti, mislim klasična priča. Vrijeme se ponaša kao nestabilni tinejdžer. Danas je subota, 6. jun, vrijeme je blago rečeno neodlučno, umjereno do pretežno oblačno, što u prevodu znači sivilo koje vas nervira čim pogledate kroz prozor, jel da? I naravno, spremite se za lokalne pljuskove, nigdje ne idite bez kišobrana, osim ako ne volite one osjećaj kad vas pljusak uhvati tačno između auta i ulaza u zgradu. Dole u Hercegovini su te jutarnje pljuskove već odradili, pa su sad mirni. Što se tiče temperatura, danas je poprilično podnošljivo, rekla bih. U Banja Luci 20 stepeni, 999 milibara je vazdušni pritisak, vjetra ima i to 1 metar u sekundi jugozapadnog pravca. U Bijeljini je i u Doboju i u Prijedoru 21 stepen, u Tuzli 22, Sarajevo mjeri 23, Zenica 24, Trebinje 26, Neum 27 i Mostar trenutno 30 stepeni. Sad trodnevna prognoza i tu stvari postaju malo bolje ako preživite danas, a hoćete. Sutra, dakle nedjelja 7. jun, sunce se konačno sjetilo da je ljeto tu negdje blizu iza ćoška. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nemojte se sad potpuno otpustiti. Tamo negdje, osim u Hercegovini, može da naleti neki slab, kratkotrajan lokalni pljusak da vam pokvari eto, sve ono što ste zamislili za realizaciju u nedjelju. Jutro svježe od 10 do 18 stepeni, ali zato preko dana temperatura skače na ozbiljnih 24 do 32. Dakle, palimo klime, jel? U ponedjeljak, prvi radni dan nove sedmice i vrijeme je savršeno, normalno, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 11 i 19 stepeni, najviša dnevna ide od 26 pa do simpatičnih 33 stepena, idealno da sjedite u kancelariji pored prozora i da mrzite sve one koji su spojili vikend i otišli na more. U utorak nastavljamo u istom ritmu, sunce, malo oblaka, tek toliko da ne kažete da je dosadno. Jutra ostaju iste između 11 i 19 stepeni, maksimalna dnevna ide od 27 do 32 stepena, dakle beton već počinje da se grije. Uglavnom, danas preživite ove dosadne oblake, od sutra slobodno izvadite cvikere za sunce i počnite da kukate kako je pretoplo. Mislim, to nam je u krvi, jel da?
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Living on the Edge, Aerosmith, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. To bi bilo to od mene, ljudi, za ovu subotu. Radni dio dana je zvanično priveden kraju, barem što se mene tiče. Primijetili ste, nadam se, da danas nismo bili na gasu, nismo divljali, nismo vas zamarali nekim teškim temama i dramama. Jednostavno smo se prilagodili danu i onim svetim, nepisanim zakonima subote. Šta su zakoni subote? Vrlo jednostavno, široke majice u kojima možete da dišete, kafa koja se pije tri puta duže nego radnim danima, lagana priča i naravno dobra muzika. Mislim, čist zdrav razum. Zato ne bih vam više dosađivala. Ako nemate ništa protiv, ja bih polako da pakujem kofere i da bježim napolje. Ipak sam ja žena od krvi i stresa. Treba i meni malo tog vazduha, jel? Ali ne ostavljam vas na cjedilu, to sigurno. Na kormilu programa ostaje deda u ovom trenutku. To vam je tehnički najpouzdaniji čovjek u državi, možda i regionu, lik koji vas kroz ovu subotu može odvesti iz tačke A u tačku B bez jedne jedine greške, samo kroz brutalno dobru muzičku selekciju. Dakle, prepustite se njegovom ritmu, uživajte, budite dobri i što je najvažnije, budite dobro. Čujemo se u ponedjeljak, nadam se, ako sve protekne onako kako smo planirali, i to bi bilo to. Za sam kraj, možda i poruka dana, I'm a king bee.
1: All right, now are you ready for the blues? Let me hear you say yeah. Yeah. All right. Are you feeling all right? Let me hear you say yeah. Yeah. All right. Now how many people out there, how many men out there ever have an old lady to leave them? Let me hear you say yeah. Everybody, all right. Well, let me give you some free advice, all right? You know, my old lady comes up to me and she says, you've been messing around. My old ladies come up to me and they say, you've been messing around some other women. I say, honey, you just take me as I am, or you just let me be. That's right.

Daniel Mendez.

0: deco.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
0: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivirajte

0: Ćosiću.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 30. aprila. Više informacija na nlb-rs.ba. Najveći

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Danas ćemo se baviti starim Spartancima, a u narednim emisijama i nekim drugim narodima, jer su ti brašni običaji u prošlosti bili vrlo zanimljivi. Na kraju krajeva i danas su. Naprimjer, Spartanci su verovali da bračni parovi i fizički moraju da odgovaraju jedno drugom, pa su buduće mlada i mladoženja morali da se pre venčanja rvu pred publikom ne bili pokazali svoju fizičku sličnost. Inače, 12 mjeseci pre venčanja mladoženjin otac bi birao mladu i darivao bi joj nakit, a samo venčanje je trajalo 7 dana. Također u Sparti nije bilo neobično da jedna žena ima i više muževa. Glavnici bi rekli da to ni danas nije neobično.
1: Nepotrebno znanje.

Phil Monahan.